0: se o nyame ne o makai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aje o ya bi pe no
0: se o fa pe me wa ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma